Uživajte dalje uz dobru muziku, a mi ćemo malo i sa informacijama. Cijene nafte u srijedu, dakle 2. septembra, su na međunarodnim tržištima spustile se prema $94 po barelu, nakon što su tokom trgovanja nakratko dosegnule najviše nivou u više od mjesec dana. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, dakle unatoč padu cijena na svjetskom tržištu, gorivo u Bosni i Hercegovini ostaje na relativno visokim nivoima. Prema podacima ažuriranim danas, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi 3,38, po litru benzina 90 BMB 95 oko 3,01, 98 oko 3,18, a cijene se razlikuju od grada do grada i od pumpe do pumpe. U Sarajevu, prema najnovijim podacima, prosječna cijena dizela je 3,42, dok se Super 95 u prosjeku prodaje za 3,14 km po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi svaka nova eskalacija sukoba mogla ponovo snažno pogurati cijene nafte, dok bi eventualni dogovori i smirivanje situacije mogli zazvati njihov nagli pad. Eto, nadamo se ovom drugom. Sviramo u 18.30, slušate vijesti.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Majstore, mi snimate li?
2: Ajde.
1: Ajde.